0: Talas kulture. Kulture.
1: Mihajlo Lalić, rođen 1914. umro 1993. godine, je pisac koji je na samom početku književnog rada opredelio za jasan tematski krug narodno-oslobodilački rat, određeno geografsko podneblje, odnosno Crnu Goru, i specifičan izbor aktera događaja i romaneskih priča. Započeo je knjigom pesama Stazama slobode 1948. ali se brzo okrenuo prozi, koja će postati isključiva forma umetničkog sagledavanja vremena, događaja i ljudskih sudbina. Objavio je veliki broj knjiga pripovedaka. Izvidnica 1948. Prvi snijeg 1951. Na mjesečini 1956. Posljednje brdo 67. godine. Ipak, značajan doprinos savremenoj prozi dali su njegovi romani Svadba, Zlo proljeće, Raskid, Leliska gora, Hajka, Pramen tame, Ratna sreća, Zatočenici, Dokle gora za zeleni, Gledajući dolje na drumove, Odlučan čovjek. U romanima Lalić prikazuje vrijeme kada je u partizanskom ratovanju došlo do krize, kada su se probudili stari sukobi i podele, kada izvesnost borbe nije mogla da se nasluti. Njegovi junaci su zahvaćeni moralnim i psihološkim krizama, pa otuda unutrašnji monolog kao osnovno i dominantno sredstvo umetničkog oblikovanja likova. Biografija. Mihajlo Lalić, savremeni je crnogorski književnik. Rodio se 1914. godine u selu Trepči u Crnoj Gori. Osnovnu školu pohađao je u selu, dok je gimnaziju pohađao u Beranama. Pravni fakultet pohađao je u Beogradu. Sve do početka Drugog svjetskog rata boravio je u Beogradu, gdje je i počeo da se bavi književnošću. Pisao je za listove na fakultetu, Student, Pravda, Mlada kultura i drugi. Kada je izbio rat, vratio se u Crnu Goru i priključio se partizanima. 1942. godine zarobili su ga četnici. U zarobljeništvu je bio sve do 1944. godine, te se tada priključio grčkom narodno-oslobodilačkom pokretu. Po završetku rata radio je kao novinar, a neko vrijeme i kao urednik borbe. 1964. bio je izabran za člana Srpske akademije nauka i umetnosti, a 1974. bio je jedan od osnivača i članova Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. Život je proveo neizmenično radeći u Beogradu i Herceg Novom, gdje je umro 1993. godine.

0: talas kulture.
1: Pričamo o znamenitim piscima crnogorske književnosti. Nastavljamo priču o Mihajlu Laliću. Kao pisac, Mihajlo Lalić se na početku književnog rada opredelio za tematiku, Drugi svetski rat i geografsko podneblje Crnogoru, dok se u kasnijim delima u velikoj meri bavi i Prvim svetskim ratom. Književno stvaralaštvo počeo je knjigom pesama Stazama slobode 1948. ali se ubrzo zatim okrenuo prozi, koja je postala jedina forma njegovog umetničkog izražavanja. Vraćao se svojim završenim pripovetkama i romanima i prerađivao ih. Tako je roman Raskid posle 14 godina doživao preradu uz znatne izmene u naraciji, izboru likova i njihovoj strukturi. Drugu verziju je doživao i roman Lelejska gora, a razvijenjem pripovetke Pramen tame nastao istoimeni roman. Ključne kategorije Lalićevih romana su ljudi, prostor i vreme, što se primećuje već kroz naslove njegovih dela. Među njegovim književnim delima posebno se izdvaja roman Lelejska gora, koji je bio deo đačke lektire. Za roman Lelejska gora dobio je Njegoševu nagradu 1963. godine kao njen prvi dobitnik, kao i Nolitovu nagradu. Za roman Ratna sreća dobio je Ninovu nagradu 1973. kao i prvu nagradu Narodne biblioteke Srbije za najčitaniju knjigu u Srbiji. Nagradu 21. jul, najviše priznanje opštine Berane, dobio je 1962. godine, kada je i ustanovljena. Za roman Hajka dobio je oktobarsku nagradu grada Beograda. Za roman Zlo proljeće dobio je nagradu Saveza književnika Jugoslavije, a za prvu verziju romana Lelejska gora dobio je nagradu Udruženja književnika Srbije. Nagradu Avnoja dobio je 1967. godine, a nagradu 13. jul 70. i 4. godine kasnije. Nosilac je i nekoliko odlikovanja, među kojima su Orden Bratstva i Jedinstva sa srebrnim vencem 1962. Orden Zasluga za narod, Orden Jugoslovenske zastave sa lentom 1974. i Orden junaka socijalističkog rada, kao i Partizanska spomenica 1941. Po istoimenoj knjizi urađen je i scenariju za film Svadba 1973. u režiji Radomira Šaranovića. Osim toga, ekranizovano su mu romani Lelejska gora 1968. i Hajka 1977. godine. Dela su mu prevođena na više stranih jezika, uključujući bugarski, češki, slovački, poljski, ruski, rumunski, litvanski, danski, nemački i engleski. Za dopisnog člana

0: Talas kulture.
1: Dobro jutro, slušate Talas kulture. Započeli smo serijal o znamenitim književnicima Crne Gore. Jedan od njih je i Čedo Vuković. Čedo Vuković je crnogorski književnik i društveni radnik. Vuković je gimnaziju završio u Peći, a nakon toga studirao književnost u Beogradu. Bio je sudionik narodno-oslobodilačke borbe. Nakon rata od 1945. živi i radi u Beogradu, a 1953. vraća se u Crnu Goru. Radi kao urednik književnog časopisa Stvaranje sve do penzije 1972. godine. Kao urednik priredio je više izdanja knjiga Petar I. Petrović, Freske na kamenu 1966. Nadvremenski glasovi 1971. Izvjerjač 1973. i Petar I. Petrović Poslanice 1993. godine. Bio je aktivan i u društvenom životu Crne Gore, kao član Savjeta Crne Gore i višekratni predsjednik Udruženja književnika Crne Gore. Inovativno ispričana priča o skrivanju partizana od četnika u izolovanom crnogorskom selu Mrtvo Duboko za vreme Drugog svjetskog rata u romanu Mrtvo Duboko skrenula je pažnju književne kritike na Čedu Vukovića. Čedo Vuković se najviše proslavio kao pisac dečijih romana Svemoćno oko 1953. Tim Lavlje srce 1956. i Letjelica profesora Bistroma 1961. godine. Najuspešniji mu je roman Tim Lavlje srce, koji je višekratno izdavan, koji je preveden i na italijanski jezik.

0: Talas kulture.
1: Vitomir Vito Nikolić, poreklom Nikšićanin, rođen je 27. aprila 1934. u Mostaru. Vitomir Vito Nikolić je bio crnogorski pesnik i novinar. Nakon što su mu otac i brat ubijeni u Drugom svjetskom ratu, živeo je u sirotištu do 18. godine. Većinu svog života proveo u Nikšiću, živeo u siromaštvu i voleo je kafanski život. Prve knjige poezije, Drumovanja i Sunce hladno mi je, izdao je bez izdavača i sam je snosio troškove izdavanja. Kasnije se seli iz Nikšića u Titograd, gde radi kao novinar lista Pobjeda i piše kratke priče pod naslovom Crnom gorom, putem i bespućem. Od 1969. žive u Podgorici, radio kao novinar u listu Pobjeda do 1991. godine. Ponekad je priređivao književne večeri u kafanama pred brojnom publikom koju je znao da razgali i uzbudi svojim stihovima. Pisao je pesme za decu, od kojih su se neke našle u čitankama za osnovce. Preminuo je u Podgorici 10. septembra 1994. godine.
0: Talas kulture.

slušate sportski program. Real Madrid i Vinicius Junior postigli su dogovor o produženju ugovora našeg igrača koji će u klubu ostati do 30. juna 2032. godine. Vinicius je u Real Madrid stigao u julu 2018. godine sa 18 godina. Tokom 8 sezona u dresu kraljevskog kluba odigrao je 375 utakmica, postigao 128 golova i osvojio 14 trofeja, dve lige šampiona, tri svetska klubska prvenstva, dva UEFA superkupa, tri titule prvaka Španije, kup kralja i tri španska superkupa. Njegov doprinos tim uspesima bio je presudan zahvaljujući golovima, asistencijama i partijama koje je pružao, uključujući pogotke u finalima Lige šampiona 2022. godine u Parizu i 2024. godine u Londonu. Tokom boravka u Real Madridu osvojio je nagradu FIFA The Best za najboljeg igrača sveta 2024. godine, bio je najbolji igrač interkontinentalnog kupa 2024., najbolji fudbaler Lige šampiona u sezoni 2023-24., najbolji igrač svetskog klubskog prvenstva 2022. godine i najbolji mladi igrač Lige šampiona u sezoni 2021-22. godine. Vinicius Junior postao je jedan od najvažnijih igrača u jednoj od najuspešnijih era u našoj istoriji, piše u saopštenju Reala. Sportski program.

0: sila u okviru operativno-taktičke akcije Stranac provela 75 pojačanih kontrola i prema stranim državljanima u Crnoj Gori preduzela ukupno 2001 meru i radnju, među kojima su rešenja o povratku, proterivanju i otkazu boravka, saopšteno iz uprave policije. Više od 70.000 izletnika posjetilo je Cetinje za prvih 7 meseci ove godine, pokazuju podaci lokalne turističke organizacije. Pomoćnik direktora Marko Vujanović kaže da su spremno dočekali sezonu, a turisti koje su zatekli u prestonici uglavnom obilaze kulturno-istorijske spomenike, ali i prirodne atrakcije i verske objekte.
1: Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode privremene restriktivne mere protiv ruskih državljana koji žive u inostranstvu, a koji su osuđeni u odsustvu i za koje se smatra da izbjegavaju izvršenje kazne. Kako prenosi portal EU Alive, zakon o privremenim restriktivnim merama protiv lica koja se nalaze van Ruske Federacije i izbjegavaju izvršenje kazne, potpisan je 4. augusta i stupa na snagu odmah po objavljivanju. Najmanje 14 ljudi poginulo je od udara groma u indijskoj državi Jharkhand, saopštila je policija. Poljoprivredni radnici na usevima na otvorenim poljima činili su većinu od 10 poginulih, prenosi Reuters. Španska policija saopštila je da je višegodišnja istraga u saradnji sa ekvadorskim vlastima s ciljem razbijanja lanca šverca droge dovela do 44 hapšenja i zaplene 21 tone kokaina. Civilna garda saopštila je da je operacija sprovedena zajedno sa nacionalnom policijom Ekvadora pod nadzorom Europola bila usmerena na lanac koji su finansirali investitori iz Dubaija i koji je krijumčario drogu iz Južne Amerike u Španiju u brodskim kontejnerima. Službenici uprave policije identifikovali su i uhapsili RV za kojeg sumnjaju da je uputio preteća pisma Skupštini Crne Gore klubu Evropskog saveza. Nakon višednevnih aktivnosti usmerenih na identifikovanje nepoznatog lica koje je u više odvojenih aktivnosti upućivalo pisma Skupštini Crne Gore i pojedinim poslanicima, kao i drugim organima za sprovođenje zakona sa različitim sadržajima, identifikovali su RV iz Podgorice.

0: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999. Slušate TDI

0: sezone, Kubik i Groen nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

ne odbijamo ni sudski poziv danas. Shakira već 40 godina izgleda kao da ima 20. Svaka čast, majke. Pesma sa svetskog prvenstva u fudbalu i ne znam da li znate, ono je bilo sa Pikeom koji je prevario i Shakira ima više pojavljivanja na svetskom prvenstvu u fudbalu od Pikea, fudbaler. Da, to je ono kad bivš hoće da ti smesti. Would you?

0: provjerite da li vaša firma ispunjava kriterijume i obezbijedite priznanje koje vas izdvaja na tržištu. Posjetite stranicu Solvent Rating.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Adico Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Adico Bank.
3: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osvijek.

0: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
1: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
2: Uz TDI Radio.
3: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067-650-670 ili 020-650-660.
5: Pažnja, pažnja!
6: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
5: Robna kuća Grand. Uži.

0: slušate sportski program.
1: U današnjem sportskom pregledu govorimo o američkom košarkašu Kobeu Bryantu, koji je celu svoju karijeru proveo u jednom NBA klubu, Los Angeles Lakersima, a igrao je i za reprezentaciju Sjedinjenih Američkih Država na poziciji beka. Smatra se jednim od najboljih košarkaša svih vremena, sa Lakersima je osvojio 5 puta NBA ligu, učestvovao je 18 puta na All-Star meču, 15 puta je izabran u idealni tim, 12 puta u idealni odbrambeni tim, 2008. godine je proglašen za najkorisnijeg igrača NBA lige, dok je 2 puta proglašen za najkorisnijeg igrača finala. Završio je kao najbolji strelac NBA lige 2 puta, dok je na 4. mestu na listi najboljih strelaca svih vremena i u regularnom delu i u play-offu. Godine 2020. izabran je u Kuću slavnih, gde je posthumno primljen u maju 2021. godine, kada je takođe izabran među 75 najboljih igrača NBA lige svih vremena povodom 75. godišnjice od osnivanja. Rođen je u Filadelfiji, delimično je odrastao u Italiji, otac mu je bivši NBA košarkaš Joey Bryant, bio je jedan od najboljih košarkaša u srednjim školama Sjedinjenih Država, dok je bio u srednjoj školi Lower Merion u Pensilvaniji.

0: Meeting. TDI.
1: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: marketing. TDI.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju
2: 5. avgust Lepa Brena, 7. avgust Đalabrati Buba Koreli, 8. avgust Ceca, 9. avgust Jakov Jozinović.
1: Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Kaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
0: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Ajde, spojimo stolova.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mjesta, ima i kulena.
4: O, komšija, dodaj naške šunke.
3: Dodaj vruće prganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
0: 5. avgust, Lepa Brena. 7. avgust, Đalabrati Buba Koreli. 8. avgust, Ceca. 9. avgust, Jakov Jozinović.
5: Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 8888. Top Hill Budva.
6: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. avgusta. Addiko Bank.
7: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
2: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067-650-670 ili 020-650-660.
4: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
5: 30. jul Fed Legrand, 6. avgust Laidback Look, 13. avgust Nervo.
6: Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
7: Marketing TDI Radija 067 561 999.

Impresum, TDI Radio, DOO Podgorica. Osnivači Miloš Krđić 49%, Global Media Technology DOO Beograd 51%, adresa Crnogorskih Serdara 26 Podgorica, poreski identifikacioni broj 028 934 01.